Česku. Zbožaja pasty u zlárnu i presku. Z domu mnoho bielenských mirov, asi si Dabrova som dária. Karamba, karambita, tak mi čukú dede vráča. I u mňa má dar kuda. Na liebi

ide ide telbu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Priateľu, priateľu. Šu pizdu materino. Mirnenka. Op, Šaruľa. Mirnenka.